Sepa katuko le grande le sena jene World Cup te seo seo nalo longani kiliki ya juki ure ti enkopo kena le World Cup apana itiru ndari nto monobo o lapa lele ni life nye ndari nto mononaudo elapa nkolo nina udo na angor ni gura neke ure life nye gura na kimechi na raip umechi na rungo na 104 matches nizi hapa nkwa bitomon orek loroko esho mopo wakini in fact moroke ni mwisho pia ulo tangolo mwule ure tiki ground kitisi ground okay

0: ara iroriani yeso lai owa jore lai
1: ha
0: owa murani
1: ha he my bungo sorwa
0: owa selengei
1: ha
0: owa na nyorai.